Hinder Ritters Krieg, og seide makker ski, da homse kruse kæp, hvide klippelsæk.